жол өдіп, ені адардың рабар. Қанды да салым берілсе, ені адарды қашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу, ені адамның алқыжың.